0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
0: Ons loof en prys sy naam op oggendkruis.
2: Ek lees in die week die kragtige woorde van Christine Kane. En dit is in Engels, so gaan dit net aanhaal soos wat sy dit gesê het. When you understand that intercession is spiritual warfare and you're fighting from victory, not for victory, that's when your prayers become dangerous to the enemy. Shoo, die woorde is nogal hard om aan te kou. Hoe baie doen ons die teenoorgestelde? Hoe baie sien ek en jy gebed as 'n soort verdedigingsmeganisme? Ons bid wanneer ons dinge sleg gaan. Ons pleit en vas vir God om in te gryp asof die uitkoms van die stryd nog onseker is. Ons bid dalk vir ons kinders, ons gesondheid, ons land met 'n gevoel van paniek of vrees of moedeloosheid. Intercessie is geestelike oorlogvoering en jy veg vanuit 'n plek van oorwinning en nie vir oorwinning nie. Om hierdie kopskuif te maak, moet ons eers kyk na wat aan die kruis gebeur het. Toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy het nie gesê, ons moet dit klaar maak nie. Hy het gesê, dit is klaar. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 15, so het hy die regeerders en gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak, deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Met ander woorde, Jesus het klaar oorwin. Die vyand is ontwapen. Hy het geen sê meer nie. Die oorlog is oorwin. Die vyand het geen wettige reg om finale mag oor my lewe te hê nie. Oor die lewe van gelowiges nie. Hoor julle dit? Die vyand het nie meer die mag, die wettige mag, oor jou lewe nie. Wanneer ons dus bid, asof ons nog die vyand moet oorwin, tree ons eintlik op, asof Jesus se werk aan die kruis nie genoeg was nie. Om te veg vir oorwinning, beteken jy smeek en pleit, dat God die vyand moet verslaan. Maar ons veg vanuit die oorwinning, beteken jy tree op as oorwinnaar. Jesus het klaar oorwin, meer as 2000 jaar gelede. Kom ons maak dit baie prakties, veronderstel iemand kom plak onwettig op jou eiendom. Jy gaan nie na daardie plakker toe gaan en smeek en sê hy moet asseblief die erf verlaat nie. Jy gaan ook nie selfs met hom beklei nie. Wat doen jy? Jy gaan na die hof. Jy kry 'n uitsettingsbevel wat deur 'n regter onderteken is. En jy oorhandig dit aan die biljoen. Die plakkers moet loop. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat die hele gewig van die regstelsel agter jou op daardie papier staan. Wanneer jy van 'n uitoorwinning bid, oorhandig jy geestelike uitsettingsbevel in plaas van daarvan om te bid, o Here, asseblief, die vyand is besig om my huwelik te vernietig. Help my toch. Bid vanuit oorwinning. In die naam van Jesus staan ek op die voltooide werk van die kruis. Satan, jy is 'n oorwonne vyand. Jou wettige reg op hierdie grondgebied is deur die bloed van Jesus gebreek. Ek gee jou hiermee kennis. Pak jou tasse en trek uit my huis en my familie uit. Die vyand se grootste wapen is nie sy krag nie. Dit is misleiding. Hy floreer daarop dat ons as Christene ons onkundig bly oor ons autoriteit. Maar die oomblik as gelowiges baie sterk staan in geloof en besef die stryd is reeds oorwin, verloor die vyand al sy greep, al sy mag. Die vyand is nie bang vir Christene wat hard bid uit angs en ongeloof nie, maar hy is dood bang vir Christene wat op hulle knie gaan en weet wie Christus Jesus is. Daardie tipe gebede is uiters gevaarlik vir die koninkryk van die duisternis. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Bid uit God se woord. Bid uit oorwinning.

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Wat kragtige woorde, Because He Lives. Sjoe, daai lied kan my altyd net laat voel dat die Here net naby is. En ek het hierdie woorde gelees van Andrei Eksteen en ek gaan volgende week weer aangaan met sy woorde, want dit is net so kragtig. Gebed is nie net om jou oë toe te maak en jou hande te vou nie. Dit is nie 'n gewoonte wat jy aanleer nie. Dit is 'n pad wat jy stap. Dis soos asemhaal in die gees. As jy nie bid nie, sterf jou verhouding met God stadig van binne af. Dis ook om Jesus gesê het in Lukas 18 vers 1, dat mens altyd moet bid en nie moet verloor nie. As jy mooi kyk in die Bybel, sal jy sien, God doen niks lig raak nie. Alles wat hy beveel, het betekenis. Selfs die tabernakel in die woestyn is gebou volgens die hemelse patroon. Die buitenhof, die binnenhof, die uiteindelik die allerhoogste. Elke vlak het sy eie atmosfeer, sy eie lig, sy eie nabyheid aan God. En dis presies hoe gebed werk. Dis nie 'n lys wat jy aflees nie. Dis die bewegings nader aan sy teenwoordigheid. Nee, dit is beweeg nader aan sy teenwoordigheid. Psalm 42 vers 7 sê, diep roep tot diep. Dis wat gebeur wanneer jou gees begin antwoord op sy roep. Die meeste mense ken net die oppervlak. Hulle bid vinnige gebed tussen werk, verkeer en WhatsApp boodskappe in. Hulle sê, Here help my met my toets. Here beskerm my kinders. Of Here laat die maand se geld hou. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Dis waar ons allemaal begin. Maar as jy daar bly, leer jy nooit wie hy regtig is nie. God is nie jou nooddiens nie. Hy is nie jou laaste opsie nie. Hy is jou asem, jou lewe, jou bron. Sonder hom kan ek nie. Hy is my beste vriend. Hy het jou nie gemaak om soos 'n bedelaar te leef, wat net na hom toe hardloop as dinge skeefloop nie. Hy het jou gemaak vir verhouding, vir vriendskap, vir intimiteit. Dis wat gebed is. Dis nie 'n monoloog nie, maar 'n lewe saam met hom. Voordat ons kyk na die 7 vlakke van gebed, moet ons eers verstaan wat die kern van elke ware gebed is. Laat U wil geskied. Jesus self het in die tuin van Getsemane gebid. Toe hy sweet het soos bloed gesweet het. Nie my wil nie, maar U wil geskied. Dis daai draaipunt van alle gebede. Dis waar jy ophou om God te probeer oortuig om jou plan te seën en begin vra dat jou lewe in lyn met sy plan moet wees. Dis die plek waar jou geloof werklik getoets word, want dit is maklik om te sê, U wil, maar moeilik om dit te bedoel, wanneer sy wil nie in jou planne pas nie. Die grootste rede waarom mense sê, hulle bid teen 'n plafon vas, is omdat hulle nog nooit hierdie deel verstaan het nie. Hulle sien God as die een wat moet uitvoer wat hulle besluit het. Hulle gebruik gebed as 'n manier om hom te herinner aan wat hy moet doen. Maar God is nie jou werknemer nie, hy is jou skepper. Jy is sy skepsel, hy gee die opdrag, jy gehoorsaam. Ons sondige natuur wil altyd hê dat ons eie wil moet geskied. Selfs ons sogenaamde geloofsgebede is dikwels vol self. Luister na jouself wanneer jy bid. As jou gebed vol is van ek, my, gee my, help my, seën my, red my, gee vir my werk, gee vir my geld, gee vir my vrede, dan het jou gebed verander in 'n bedelbrief, vol selfsug, nie 'n gesprek van oorwinning nie. Dis waarom Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en ontvang nie, omdat jy verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Met ander woorde, jy vra dinge wat vir jou goed voel, maar nie vir jou goed is nie. Ware gebed begin eers, wanneer jy eerlik kan sê, Here, ek weet nie wat die beste is vir my. Ek vertrou op u om te doen wat reg is. Nie my wil nie, nie wat ek wil hê nie. Dis nie swakheid nie, dis die hoogste vorm van geloof. So kom ons bid vandag uit daai plek uit. Amen.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: spesifiek ondag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hy is ons skepper van hemel en aarde en hy is 'n groot en getroue God. God praat met ons. Praat hy met jou? Hoor jy hom nog? Hoe praat God met ons? Ek dink dit sluit aan by hierdie gesprek wat Inami besig is oor die gebed. Want gebed is belangrik. Hoe praat ons? Hoe bid ons tot God? Maar ek dink die ander kant van die muntstuk, hoe praat God met ons? En dit is 'n vraag wat elke gelowe enige op een of ander stadium in sy lewe gaan vra. Hoe praat God met my? Hoe praat God met jou, met ons? In 'n wêreld vol geraas met menings, boodskappe en afleidings, skermtyd, screens, alles wat gebeur, kan het soms voel asof God stil is. Maar die Bybel wys vir ons dat God nie stil is nie. Hy is 'n sprekende God. Hy praat, hy lei, hy roep, hy vorm, hy is in beheer. Die vraag is nie of God praat nie, maar of ons luister. Dis nie oor God wat praat nie. Dit gaan oor, luister ek en jy na wat hy sê. God praat deur sy woord. En dis die eerste en sekerste manier om te weet, as jy die Bybel lees, dat daar iewers skielik iets opspring, en jy lees 'n waarheid raak, wat jou tussen die oë slaan, en jy staan verbaas. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lamp vir my voet, 'n lig vir my pad, u woord. God se woord gee rigting wanneer ons onseker is, troos wanneer ons seer is, en wysheid wanneer ons 'n besluit moet neem. Wanneer jy dan jou Bybel oopmaak, maak jy jou hart oop vir God se stem. Elke belofte, elke waarskuwing, elke verhaal, dit is God wat met jou praat. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê immers, God het baie keer en op baie maniere met ons gepraat, maar in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. Hy het sy seun gestuur om mens te word, sodat ons nie tweedehandse inligting kry nie, maar dat ons eerstehands vanaf God se seun kon hoor, kon luister en kon weet van dit wat God vir ons wil sê. God praat deur ons, dit is Jesus se Jesus is dus God se finale, 'n duidelike boodskap aan die mensdom. Hy het Jesus gestuur as daardie boodskap, nie net as 'n ouetjie wat hy gou gestuur het om 'n ding vir hom te gaan doen nie. Nee, dit is 'n gewigtige saak. Jesus het mens geword, hy moes he stepped aside from his splendor, as daai liedjie wat ons sing, stopping to woo me and win my soul. Dit is waaroor het gaan vir Jesus. God praat deur die Heilige Gees, deurdat hy, en dit lees ons daar in Johannes 14 vers 26, dat die Heilige Gees ons sal leer en herinner aan alles wat hy gesê het. God praat nie net met jou nie, nie net met jou nie, hy praat in jou, soms is as 'n innerlike vrede, soms as 'n waarskuwing, soms as 'n oortuiging om nou iets te doen of nie te doen nie. In Johannes 10, 27 hoor ons Jesus sê, my skape luister na my stem en hulle volg my. Die Heilige Gees help jou om God se stem tussen al die ander stemme te herken. God praat ook deur mense. Die God gebruik dikwels mense om sy boodskap te bring. Dit kan 'n prediker wees, 'n vriend, 'n familielid of selfs iemand wat jy nie verwag nie. Spreuke 11, 14 sê, in die veelheid van raadgewers is daar veiligheid. Wanneer iemand iets sê wat jou diep tref, wat jou rigting gee of jou terugbring na God toe, kan dit wees dat God daardie persoon deur daardie persoon gepraat het. God praat ook deur die skepping. In Psalm 19:1 sê hy, die hemele vertel die eer van God. Elke sonopkoms, elke ster, elke berg, elke golf wat breek, dit is God se stem wat fluister, ek is hier, ek is groot, ek is getrou. Die skepping preek elke dag sonder 'n mikrofoon. Hy het nie hierdie ding nodig nie. Hy praat net deur die mooi wat hy voor ons oopmaak. God praat soms deur omstandighede. Soms maak God 'n deur oop, soms maak hy 'n deur toe. Openbaring 3:7 sê hy is die een wat oopmaak en niemand kan sluit nie. God gebruik seisoene, geleenthede, uitdagings en selfs teleurstellings om ons te lei. Josef sê in Genesis 50:20, God het dit ten goede bedoel. God het dit ten goede bedoel. Selfs moeilike omstandighede kan God se stem wees wat sê, ek is besig om jou te vorm. God gebruik dit nie altyd om deur drome en visioene met jou te praat nie, maar soms wel. Hy kan deur drome en visioene met jou praat. Handelinge 2:17 sê, julle jong mense sal visioene sien en julle ou mense drome droom. Wanneer God op hierdie manier praat, sal dit altyd ooreenkom in ooreenstem met sy woord en sy karakter. Hoe weet ek dit is God se stem? Daar is 4 eenvoudige toetse. Dit stem ooreen met die Bybel. God sal nooit iets sê wat teen sy woord ingaan nie. Dit bring vrede. Kolossense 3:15 sê die vrede van Christus moet in ons harte regeer. Dit lei jou na gehoorsaamheid. God se stem lei altyd na heiligheid. Dit word bevestig. God gebruik dikwels meer as een manier om dieselfde boodskap te bring. God praat. Hy praat vandag. Hy praat met jou. Die vraag is, is jou hart ingestel om te hoor? Maak jou Bybel oop. Word stil voor God. Luister na die Gees. Let op sy leiding. En jy sal ontdek, God is nader en duideliker as wat jy dink. Mag jy vandag sy stem hoor en hom volg. Amen.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Ek moet praat met julle.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
0: Dit is jou stasie waar jy saak maak. Die program se naam is Oggendkruis en ons sê baie dankie vir die Here dat ons vanoggend nog hier saam met jou kan wees. En ek luister hier van Kathleen wat 'n ou gehad het, voor haar bed kom staan het en die goeders uit die huis uitgedra het. Haai mense. Prys die Here dat ons vanoggend hier kan wees, dat ons veilig is, dat sy veilig is. Dit is my die belangrikste. Die goed wat mense vat, dit sal die Vader vir ons teruggee, want hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vir hom vra. En hy weet ook van die kuiergaste dat hulle partykeer kom moeilikheid maak, wel nie moet moeilikheid maak nie. Maar ek wil vanoggend afsloop van daar eers gou. Max het vir my 2 skrifte gestuur wat ek nou vinnig gaan lees het. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggaam gewas is met skoon water. Ek wil eindelijk dit, ek sal hierdie vers nog 'n bietjie verder gaan studeer, dit is 'n redelike diep vers wat jy vir my gestuur het, maar ons moet onthou, dat in vers 19 van Hebreërs 10 staan daar, broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewensgewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Toe Jesus sterf aan die kruis, het die voorhangsel in 2 geskeur. Nou as jy gaan kyk hoe die tempel gelyk het, hoe daardie tabernakel gelyk het en opgestel is, is hy op 'n oos-weslyn gestel. Nee? Nou oos en wes, het mos nie 'n eiland nie. Daar's nie 'n punt op die pole wat jy kan sê ek is nou op oos en ek is nou op wes nie. Noord en suid het, maar oos en wes het nie. As jy oos loop, kom jy by wes uit en as jy wes loop, kom jy ook weer by oos uit. Oos en wes is aan jou rugkant en wes is aan jou voorkant. Is ek reg so?
2: Ek kan nooit by mekaar uitkom.
0: Ja, maar toe die tempelvoorhangsel nog daar was, kon jy nie deurgeloop het nie. Daarom is iemand anders in jou plek gegaan het om met God te gaan praat. Toe die tempelvoorhangsel skeur, toe kry ons direkte toegang tot God deur Jesus. Wow. Hy is ons hoëpriester.
3: Ja, en jy weet, dit het geskeur van bo na onder en nie van onder na bo nie.
0: So van bo na onder, ja.
3: Ja, dit was nie 'n mens wat dit kon skeur nie.
0: Nee.
3: Dit het afgekom van God af.
0: Dis reg. En dit was 'n sterk materiaal. So dis nie 'n klein ookie wat hom bed gekry het nie. Ja. Die groot ding vir my daarvan is, en dit is baie waar, Christus het vir ons die prys kom betaal aan die kruis op Golgotha. En dis wat ons hier lees van. Dis waaroor het gaan. Toe daardie tempelvoorhangsel van bo na onder skeer, toe daardie toorhangsel van bo na onder skeer, het God met ons kom praat. Toe het God vir ons 'n boodskap kom gee. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja, tot voor God, met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Die bloed van Jesus het ons kom heilig maak. Die bloed van Jesus het ons in plek gebring sodat ons saam met Jesus die toekoms, die splinter nuwe toekoms kan betree in die hemelse in die hemel. En daar in 1 Timoteus, hy het dit ook vir my geskuur, 6 vers 12, lees ons die volgende. Stry die goeie stryd vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die ewige lewe wat God jou gegee het en wat jy so opreg bely het voor getuies. En voor God wat aan alles lewe skenk en voor Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê het, druk ek dit jou op die hart, dat jy jou opdrag stiptelik en onberispelik uitvoer totdat ons Here Jesus Christus weer verskyn. En dit is die opdrag, dit is die hoop waarin ons vashou. Ons moet daar die klein dingetjies aan getrou wees. Want op die bestemde tyd sal God Jesus Christus openbaar. Hy die geseende en alleen magtige, die koning van die konings en die Here en die Heer van die Here. Hy alleen besit onsterflikheid en bewoon die ontoeganklike lig. die Here wil vanoggend vir ek en vir jou sê, ons kan daar die heiligdom net betree, omdat God dit vir ons gegee het. Ewige rots, liefdevolle Vader, dankie dat U ons vandag gedra het en wees met ons deur die ure van die dag tot in die nag. Wys ons vandag wat U wil is vir elkeen van ons, sodat ons daar volgens kan leef. Elkeen van ons, hoe gering ook al, het 'n doel en taak op hierdie aarde, want vir U is elkeen van ons belangrik. Help ons om U met eerlikheid te dien en skenk aan ons wysheid, insig en genade om 'n goeie en opregte lewe tot U eer te leef. Hou ons hande, lei ons voete en vertroos ons hart. Ons laat onsself, ons drome, ons hoop en ons lewe opnuut aan U oor. Dankie vir die seker wete dat U daar is waar ons in nood verkeer. Antwoord ons as ons na U vra en in ons vreugde glimlag U saam met ons. As ons die hoekoms en die waaroms nie kan begryp nie, is U ook daar om ons om te lei. Mag almal wat U soek, genade en barmhartigheid vind. Ek bid vandag vir almal wat siek is en pyn verduur, hulle wat hartseer is, eensaam en alleen is, en hulle wat besluite moet neem en bekommerd is. Gee dat ons sal onthou, U het blindes laat sien, verlamdes laat loop, siekes gesond gemaak, dooies opgewek. Daarom het ons die seker wete dat niks vir U onmoontlik is nie. Voorsien asseblief aan ons dit wat ons nodig het en help my om my deel te doen en laat my môreoggend weer wakker word met 'n eerste gevoel van dankbaarheid teenoor U, my Skepper. Dit is my gebed in U heilige naam. Amen en amen. Ek groet julle, ek groet die mense op die radio, ek groet die ouens oor die internet, ek groet die ouens op die jou stasie app, en Ina, jy kan ook nou groet.
3: Ja, ek groet julle allemaal in naam van Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike res van die Sondag hê. Wees veilig, rus lekker en pak die week aan met God.
0: Amen, ons sien mekaar, lekker luister.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

vibe veilig. Oom Laurens, verwelkom allemaal terug. Dis 2007, sy lip begin te bewe, toe Brent opdaag met 'n wesse mouw aantrek.

0: kanssa ja rahaa.
1: Kijk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraad, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Julle, wie is dit?
1: Is dit wie ek dink dit is?
0: Julle, dis Merlin.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie sit my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n beer, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos jy sê.

ons lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie sit my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n week, 'n vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen, want ons voel soos December.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundige is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Stacey Flooring, sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is jou stasie.

Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: sukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.